0: Mr. Harbø!
1: Bent, du ved godt, det her Harbø, det her Harbøer. De kan da selv gøre værd.
2: Gennem byer, som rister Harbøer.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Iben Mortensen.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.